ribo to fi dun ogbo sele agba okete o finu okiti se ye o erin ati dun nun tan kari aye o lati koni 22 fm 94.9 ta kale silata house lori okete nti premier mokola mbadan kulukulu se oju ti baluwe sewo wo ina gori ile feju to ojo palami yoka yola